0: Lesedi FM ke molelo
1: ihlo jwalo Lesedi FM e tla dula ntse le molelo wa momamedi ke sebeletso ya hao yeo e ratang yena sebeletso yeo e ratang yena ka nnete Lesedi FM ke molelo ska ba le bala rona re kgodinye feng.
2: Fokotsa lebelo, fahla lebanta la gao la phologo, re ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag Lesedi FM ke molelwa.
1: Go jalo, mabeditlharame seo se dule gantle go ye 25 pele re fitlha goreng ya boraro. O tla ke gore letsetse tle re ke re utlwe re na mafelo a gao a beke a bile jwang. Nomoro tsa rona tsa mogala ke 086-000-3084. Ate WhatsApp mane he mamelo rena wa ngola kapa WhatsApp voice note nomoro ya teng ke 0797585066 ke re nomoro ya WhatsApp wa ngola kapa romela voice note e khatiso mono molaetsa gutswe mono hatise o skatula metsotswe mashuma mararo metsotswane mashuma mararo tle skatula 30 seconds metsotswana e mashuma mararo. Nomoro ke 079-758-5066, 079-758-5066. Ati hao talit, hao letza hege 086-000-3084, 086-000-3084. Metso sudi lahantle, huye ma shumi ya mararu, kinga kamra hora ya bubedi, lenana lo ntolo mametse kilari, tewa di kalaneng. Neka jeno otzamayale, atsulo de uka uke. Kiena mga pofu, beba chulwa lo kanete bara, mga mete.

0: fatshe o be mana fatshe mo
1: that work
0: ka ne ke bona ke la ya mana nna le naga ana ana tella ka ne jo le monna jo na tshisa letho jengwe le mo ke tsama hantle ja le bua kwena
1: ntate ya re le wehle mabedi khotso
2: e ba ntate tsulo le kae
1: ke tengwa le sulo kae hle
2: e ke ke ke wela ntate tsulo ko mabedi ka 89.2 ubwa le skeme ke menta tona le dingenyana ka mafahlane ntwileng a re o re ya bohlano ntate tsulo ntse ko mabedi ke ke wela ntate tsulo
1: ke le wile skeme ke me Ke teola tlhopha se seholo sa mafikizo. Masthokoze.

0: metso su dilo hante ho etseletseng pele re fitla goreng ya bone le nana o kila di theuha dikalaneng le tsholo ke ngwana le o ka uki e re go tle na fela dane he ke hule ntwe ngwe ka mana ke hule taba ka mana ke hule ntho
1: ke buri se mo yeng jumela jumela ke se bele ba lo ka ba pela ke tsa bana ba latela ke mo le
0: o ke lutwe a ke lutwe eng he mo ba me u ka me u ba fela mo me a lente a ke lutwe ke lutwe ke mo kwetse
2: le tsholo khotso o ne ntse bo bebe mare re go ntse ba o finyane mare ntse bo bebe ba o ngole ke go nagwa mo tsala tsutse ke le la mmona ke ntse ke go bete ke go nagwa mo tsala tsutse ke kwana nna ke bo ntse bo bebe go go ke ntse ya ka ntse ba thoba ba mo thoka ipata empa ntse bo bebe go go holo holo holo le tsholo ke me yane ka e fa tone khotso ntate
0: Ndate kelebile a holo mabedi bophelo mona batho ba etse ba etsang batho hampe ba le bala ba itse ba diketso hangata ba le bala empa ba etsuwa bona ha ba le bala ugula bona motho a etse batho hampe ibe ka ke bophelo go jwala ho yena o sabile a tlwaetse ere go wetse di tlo gutla go tshwana la o kadimme tšhelete bankeng e tlo gutla se gutla interest ke a buetsa moetsi wa ena ga lebala

0: Traction ho le serie fan. Shume le mezrobo a camera rabune.
1: Let's go. Let's go.
0: Ditheo di kala neng ndubela hlemo nga phofu ke kopa o tsosa bana ba latelang hle tshepo sekolanyane ka Lady Brand o ya hula ka jeno yena o hula le le ghetho sekolanyane ka kwa kwa thaba busiu ke katelle ka me mamuruti wa le tebele la mawesele ka Bethlehem ba tsosa ke sekolanyane tlokolene e ba re tsebala ka London e tsebala ka London ka London ya into tsa tema twa di rama bitsonda ke go potso sa Tladies mogomotsi e puleng Vivian ke katelle ka zodwa dlamini batsoswa ke Joseph Rantabane ka tsepong abara stroke se boke boka he boka ke go potso sa bana ba latelanga ke machiro wa le khosi ka leratswana mamorena oh le morena ranthe ba ka Kimberley ke katelle ka sekemekeme ka mafahleneng bana ba tsoswa ke masita wa le sanda bona ka qwaqwa mako ba e bitsa ka danko ndata ba e kwala mana ba e kwala ka danko danko ke tsosa mojalefa majara le foso mane tsaka tefo salomani ba tsoswa ke boiki tsaka e o ka vale ka mona ka Merton e le se di ya feminine le ka mono ka ha ofinyana ka mono hlele tebutebu ka ba felo ngana beke o le mona tia holo dumela hle
2: good morning abitsulo
0: morning ges go antweni u bua
2: ke tsho zwa le ke manta
0: ha mona tiwa
2: ha ke tsanda ke
0: ha mona ati
2: e ya ke ha go di na hita ka phamisa na hita la ka ba ho zwa ka pa zwa
0: le
2: o seng hona go re ke mane police station ene ya mauke mane se iso ke tsise bonke ke bana ke ntate Captain Molebekwa Captain Molete ke ketelle ka le 40 mosedi ke re bontate ntho re ketse tsa yona ntse ke re fela motho mang le senatla ke lang pele ka diphuputso tsa lona a be ke tsatsa ke monate thank you mutlwa
0: ke le bile ha ho le so ke go pao tsa thapelo di ale Mandela Park section 2 kwa kwa ke tsose nini ditsibane tiana ya bua ntaba tsena ke Masula Diale o ka Melodi ngola Virginia Mutena ke mrata mutena wa bina kibwa ka Phil Perry hole sedi afa you make a feel brand new ya khola ne tlame bra you make me feel brand new make me feel are mame yona ngotsi you make feel brand new.

0: Amele ke fam boy o tsamaleng tate stana ke buima ke buima boy ke bitse rapina.
1: Wa mme bitse se ke le shebe mme bitse ka mora hore na ya bo ne ke ratela afternoon drive mme re sentse re kena se gotleng sa house se ratang ha ho le sa tuto e leng se iko kotlelo mme ka jeno mo mme re bua ka mesebetsi le ka le la bophelo le sebetsananga le mahloko a kelello etsa bona tsebago se fetu ke puisano na e matla ha kana mo mme di mme tlang ho bula mahlo jalo ka motswadi mohlokomedi moho le morutwana
0: ka ba suta mo mme di no

0: Ke le shumele metso emihlano ka mara hora ya le shumele metso emedi. RQOP o le sedia FM, le sedia FM ke molelwa. 87.7 le bachala 106.6. Mamedi ka jeno. Ke la bobedi kgodi ina na matsatsi a tsiletseng. Ke kgodi ya mphalane selemo ke sa kitipedi mashome a mabedi le metso e tsiletseng. 2026 Afrika Borwa. Hona ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rapo le mathang a kampeng opere dumela motho emotle le bitso la ka ke pitso solf x atsumane empa mara o ntse na ke itse ba mpitsa ka hore ke ponto wa selebo ha mamelwe
1: e ba le ponto wa selebo ho tloa ka gika
2: in the middle of the night
1: hashtag